0: کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعلیٰ کل ممبئی میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ریاست کے مزید 39 تعلقوں میں خوش سالی کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں ناندیڑ ضلع کے مکھیڑ اور مدکھیڑ، یہ دو تعلقے بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ مراٹھواڑہ کے تمام تعلقوں سمیت ریاست کے مجموعی طور پر 304 تعلقوں میں خوش سالی سے متعلق 12 امدادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پینے کے پانی کی ضرورت کے مطابق ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اور ان ٹینکروں پر جی پی ایس ٹریکر نصب کیے گئے ہیں۔ چارے کی فراہمی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ چارہ دستیاب کرانے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ربی کی فصلیں کاشت کرنے والے کسان اگر چارے کی فصلیں اگاتے ہیں تو حکومت ان کا تمام چارہ ضمانتی قیمت پر خریدے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید واضح کیا کہ کسانوں سے قرض کی وصولی کے لیے کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالنے کی سخت ہدایت متعلقہ کوآپریٹو سوسائٹیوں، ضلع بینکوں، قومی سرکاری بینکوں اور مائکرو فائنانس کمپنیوں کو دی گئی ہے۔ اسی بیچ ریاستی کابینہ نے چھوٹی، تنگ اور راستہ نہ رکھنے والی سرکاری آراضی کی تقسیم سے متعلق پالیسی میں ترمیم کرنے کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ بلڈھانہ ضلع کے شیگاؤں میں واقع سنت گجانند مہاراج سنستھان کو گیڑا نامی دیہات کی زمین پر یاترا گاہ تیار کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے سربراہ حکومت کی حیثیت سے 25 سال مکمل ہونے پر ریاستی حکومت نے کابینہ کی میٹنگ میں ان کی ستائش اور مبارکباد سے متعلق ایک قرارداد بھی منظور کی۔ قومی سماجی امداد اسکیم کو آئندہ 5 برسوں کے لیے مرکزی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اشونی کمار ویشنو نے کل کابینہ کی میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ اس پروگرام کے لیے 53,428 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملک کی تمام 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے تقریباً 3,20,00,000 مستحقین کو اس اسکیم کا فائدہ ہوگا۔ آئی ڈی بی آئی بینک کی تنظیم نو کو بھی مرکزی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ تنظیم نو کے بعد بینک میں حکومت ہند اور لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کی مجموعی 34% حصہ داری برقرار رہے گی۔ مرکزی کابینہ نے ریلوے ملازمین کو کارکردگی کی بنیاد پر 78 دنوں کا بونس دینے کی بھی کل منظوری دی۔ اشونی کمار ویشنو نے بتایا کہ اس فیصلے سے 11,40,000 ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا،
1: ریلوے کے قریب 11,40,770 کرمچاریوں کے لیے پرفارمنس لنکڈ 78 دنوں کا بونس آج کیبنٹ نے اپروو کیا۔ یہ دیپاولی کا اپہار ہے ریلوے کے سبھی کرمٹ کرمچاریوں کے لیے جو دن رات محنت کرتے ہیں۔ قریب 2,009 کروڑ روپے کا ٹوٹل بونس ہے۔ ونچتوں کو وریتا، جو ہمارے ویک سیکشنز ہیں سوسائٹی کے، ولنریبل سیکشنز ہیں، ان کے لیے سوشل سیکیورٹی نیٹ کا ایکسپینشن، اسے 2031 تک بڑھایا گیا ہے اور ٹوٹل 53,428 کروڑ روپیز کا پراودھان کیا گیا ہے۔
0: ریاست میں بچوں کی خدمات کی ترقی کی اسکیم کے تحت کام کرنے والی آنگن واڑی کارکنوں اور معاونین کو دیوالی سے پہلے حکومت کی جانب سے بھاؤ بیج کے تحفے کے طور پر فیکس 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ خواتین و بہبود اطفال کی وزیر ادیتی تٹکرے نے یہ اعلان کیا۔ اس مقصد کے لیے 42,81,94,000 روپے کے فنڈ کی فراہمی کی گئی ہے۔ کاٹن کارپوریشن آف انڈیا سی سی آئی کی جانب سے خریف کے موسم 2026-27 کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی اسکیم کے تحت آج سے کپاس کی خریداری شروع کی جائے گی۔ خریداری کا عمل آسان طریقے سے مکمل کرنے کے لیے سی سی آئی نے ضروری تیاریوں سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں۔ رجسٹریشن مکمل کرنے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اس برس کاٹن کارپوریشن آف انڈیا کسانوں سے براہ راست کپاس خریدے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شکر کی بنیادی قیمت اور گنا پیدا کرنے والے کسانوں کے منصفانہ اور کفایتی قیمت سے متعلق مطالبات پر مثبت فیصلہ کیا جائے، اس مقصد کے لیے کسان تنظیموں کے نمائندوں کے ایک وفد کو مرکزی حکومت کے پاس لے جایا جائے گا۔ یہ یقین دہانی ریاست کی امداد باہمی کے وزیر بابا صاحب پاٹل نے کرائی۔ وہ کل ریاست کی مختلف کسان تنظیموں کے نندوں کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں گنا پیدا کرنے والے کسانوں کے معاشی مفادات، شکر کی قیمتوں میں بہتری، گنے کی وزن پیمائش میں شفافیت اور شکر کارخانوں کے کام کاج سے متعلق مختلف مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے 25 سالہ سفر کی تحریک جن سیوا سے دیش سیوا کے نظریے سے ملی ہے۔ خدمت اور بہتر حکمرانی کے نقطۂ نظر سے 2047

0: تک ترقی یافتہ بھارت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ سماجی با اختیاری کے ذریعے شہریوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی آیوشمان بھارت وزیر اعظم عوامی صحت اسکیم بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ ملک کے معاشی طور پر کمزور اور محروم طبقات کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے مرکز سے مرکزی حکومت نے 2018 سے آیوشمان بھارت وزیر اعظم عوامی صحت اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اہل خاندانوں کو اسپتال میں علاج کے لیے ہر سال 5 لاکھ روپے تک کے صحت بیمے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اہل مستفیدین کو فہرست میں شامل سرکاری اور نجی اسپتالوں میں ثانوی اور اعلیٰ درجے کے علاج کے لیے کیش لیس سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ یہ اسکیم غریب خاندانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی ہے۔
1: دیش کے الگ الگ راجیوں میں آیوشمان یوجنا کے لابھارتھیوں سے ملتا ہوں، ان سے سکھ دکھ کی باتیں سنتا ہوں، ان کا انوبھو سنتا ہوں، اور بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سے جو خوشی کے آنسو چھلکتے ہیں وہ آیوشمان یوجنا سے جڑے ہر ویکتی کے لیے، ہر ڈاکٹر کے لیے، ہر پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے کسی آشیرواد سے کم نہیں ہوتے۔
0: آیوشمان بھارت اسکیم کو وسعت دیتے ہوئے حکومت نے 70 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام بزرگ شہریوں کو آمدنی کی کوئی شرط عائد کیے بغیر آیوشمان بھارت وزیر اعظم صحت اسکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان بزرگ شہریوں کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کی صحت کی ضمانت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب تک آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت تقریباً 13.5 کروڑ علاج کے معاملات کو منظوری دی جا چکی ہے۔ ریاستی کانگریس کمیٹی کی جانب سے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں خوش سالی سے نمٹنے کے معاملے میں حکومت کے طرز عمل کے خلاف عوامی غم و غصے کے اظہار کے لیے جن آکروش مورچہ نکالا گیا۔ کرانتی چوک علاقے سے شروع ہونے والا یہ جلوس ڈویژنل کمشنر دفتر کے سامنے منعقدہ عوامی جلسے میں تبدیل ہو کر اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس میں مہاراشٹر کے لیے کانگریس کے انچارج ڈاکٹر سری ولا پرساد، ریاستی صدر ہرش وردھن سپکار سمیت خطے کے عوامی نمائندے، پارٹی عہدیداروں، کارکنوں، کسانوں اور خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن پارلیمان ڈاکٹر کلیان کالے نے مطالبہ کیا کہ تمام کسانوں کے قرضے 100% معاف کیے جائیں، زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام لایا جائے اور پینے کے پانی، چارے اور روزگار سمیت دیگر مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ خوش سالی کے پس منظر میں خواتین کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، مضبوطی کے ساتھ اپنے خاندان کی ذمہ داریاں نبھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صحت اور خواتین و بہبود کی اطفال کی وزیر مملکت میگھنا بورڈیکر نے یہ اپیل کی۔ وہ تلجا پور شکتی پیٹھ سے ماہور بھکتی پیٹھ تک جاری سیوا سنکلپ مہم کے تحت دھاراشیو میں منعقدہ ناری شکتی سنواد پروگرام سے کل خطاب کر رہی تھیں۔ بورڈیکر نے کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ حکومت اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ اس مشکل دور میں لڑکیوں کی تعلیم متاثر نہ ہو اور ان کی پڑھائی بند نہ ہو۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ دیوالی سے پہلے کسانوں کے کھاتوں میں 5,000 روپے کی پیشگی امداد دینے کا وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ کسانوں سے قرض کی وصولی کے لیے دباؤ نہ ڈالنے کی بینکوں اور مائکرو فائنانس کمپنیوں کو حکومت کی سخت ہدایت۔ قومی سماجی امداد اسکیم کو آئندہ 5 برسوں کے لیے مرکزی کابینہ کی منظوری۔ ریلوے ملازمین کو 78 دنوں کا بونس دینے کا فیصلہ۔ شکر کی بنیادی قیمت اور گنا پیدا کرنے والے کسانوں کے مطالبات کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ امداد باہمی کے ریاستی وزیر کا تیقن۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
2: दोनशे 29 अंश नो मीटर अर्थात 13.5 KHz पर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी काही जाहिराती।
3: QR कोड स्कॅन करा, 5,000 कॅशबॅक मिळवा। वाह, दिवस वसूल झाला।
4: फसला UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी।
5: RBI सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क रहा।
6: मग सुरू करूया इन्व्हेस्टिंगचा धडा।